kata. Satati trapu saipendulis baya. Wengozo juni ngikezi zanta. Ipimbo lako.